ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی منزل کیا تھی اور کیا آپ کو منزل پانے میں کوئی کٹھنائی سامنے آئی. ویسے منزلوں کی راہ کٹھنائیاں تو بہت ساری آتی ہیں. بوند پر اگر کوئی کویتا آپ نے پڑھی ہے یا آپ نے خود لکھی ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں شروتاؤں. اور اس گیت میں آپ کو کلاکار بھی بتانے ہیں اور سنگیتکار بتانے ہیں.

0: اور اس گیت کے پہلے شردا لمحے فلم کا گیت آپ نے سنا، شیواری کی طرز تھی، آنند بخشی کے بول تھے، آوازیں تھیں لتا منگیشکر اور الا ارون کی، اور ساتھیوں کی بھی آوازیں تھیں۔
1: کہیں دور جب دن ڈھل جائے،
2: مکیش کے گانوں میں ہے سادگی،
1: ایک دن بک جائے گا ماٹی کے مول،
2: مکیش کے گانوں میں ہے رومانیا،
1: کہیں کرتی ہوگی وہ میرا انتظار،
2: ہم سب کے بھیتر رہتے ہیں تھوڑے تھوڑے مکیش،
1: جاؤں کہاں بتائے دل،
2: پارش گائک مکیش کی یاد میں ایک دلچسپ محفل جس میں شامل ہیں گائک مختار شاہ اور گووند مشر،
1: جس دیش میں گنگا بہتی ہے، جس دیش میں گنگا بہتی ہے،
2: آج کے مہمان 29 جولائی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
1: سنو جی سنو، ہماری بھی سنو۔
3: ارے ارے ارے نا نا نا نا نا نا

پوائنٹر بابو. اس فلم کا گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر، مہندر کپور اور ساتھیوں کی آوازوں میں قمر جلال آبادی اور منوج کمار کے بول تھے اتم سنگھ اور جگدیش کھنہ کی طرز تھی.

لاتی، مٹی کی سونی خوشبو بن کر فصلوں کی ہریالی لاتی، کمل کے کومل پتر پر بن کر موتی، کبھی کھولتے توی پر بھاپ بن جاتی، سواتی نکشتر کی گھڑی میں ساگر کی سیپ میں آتی بن کر انمول موتی، ایک ہی جل کے روپ انیک، جیسے سنگت ویسا کام، بدلی کی یہ ننھی بوندیں دے دیتی ہیں جیون کا سچا پیغام. اور کچھ گیت بھی انہوں نے پسند کے بھیجے ہیں. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ ورشا کیول پراکرتک گھٹنا نہیں بلکہ سرجن، سمرپن اور پنرجنم کا شاشوت اتسو ہے. آسمان کی اسیم گہرائیوں سے آنچل پھیلائے جب ننھی ورشا کی بوندیں چلی تو وہ محض پانی کا قطرہ نہیں بلکہ خوابوں کا ایک سمندر تھی. ہوا کی جھونکوں سے باتیں کرتی، کبھی چاند کی چاندنی کو سہلاتی تو کبھی سورج کی کرنوں سے سترنگی خواہشیں بنتی. اور بھی انہوں نے آگے بہت کچھ لکھا ہے. آپ یہ گیت سنیے شروتا اور بتائیے کس فلم کا ہے.